0: Knock on the door.
1: Knock on the big door.
2: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.